0: Ko e pepa nei ke ono ono ke mahuinga he tau mga whaoa, ke whakamalolo e tau anga whakamotu, mo e vanghau nei kua whakaonga ke he tau loto kaina. Ko e taha puhalaha nei ke whakamalolo foki, e whakaveanga manatu mai whahi tapu ngā ufisi, e tapu nei ke pehe kua kamata mai i kaina, e manako ke whakaonga e vanghau he tau ahosi. Ne pehe a Naomi Baraki tō kai, ko e tau kamatamata ke lata mo e tau mamatua Pasifika, ke lali ke taofi mau e vangahau, ke mai ke halo tōlu a tau whānau, ke whakaonga he no nofu i Nisilani. Pehe nā hata tōla tau wala tala tutupu ne kwa mō mai ke lata mo e ahonei, ko ina ngāro vrafia nei, ne whakapulo atu.
1: Whakalofalahi atu, you're listening to RNZ Pacific.